0: بلگودار نیجت سه سلام گلاب. ایجان ها ام خامدت کنش بودن که گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا شیرین. لوین جمر دنگشان دیگه گودار نیجا. یعنی از جور جاکیت کم تنی یعنی هر درد یعنی رب چه دوچم بدنگ بن و تنی به دنگی گودار بکن. یا رابی چه خاصی شیرینه؟ ام گودار بکن ام تن.
1: Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin. Ezgavin.